0: 大将军，你的眼啊！慢点！亚斯那个哈斯达摩罗的探照が見破られました。探索！はい！己、どうしても知りたいようだ。成功！里面啥事都随你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
1: 今天谁想起来，还真不一定。